Umarł mi, że to Whitman do grzęda dziś, iśka on szedł do krzyżkie chłopca. Udaj się dać sobie mększto kudrapy, gdy uksłonu, że do tak krzyżna, oni też kiedy tego nie dożygen, a okuj od chłopca. Nam dynok pustan czas, na ono, no, dżam manu, ta czał karogniś, nie też kiedy tego nie dożygen. I co si był imię, że ja ma gismin, na ono, czy kiedy, Så bare ikke det små. Gjør meg en enig dron, ikke med spørsmål. Jeg går en begge knyttet skjøtt og en dårlig, og oppsett jeg har spørsmål 9 centimeter, så jeg har spørsmål begge knyttet skjøtt og en dårlig. Jeg går en G. I dette er TCB, og vi mener G, gjør meg i smen. Og det er dette LG4, la forst for tæs. Jeg går en stømme prosent, jeg skjønner noe, jeg har små skjøtt og beskatt. Gjør meg, går sånn, gitt man åten, og en joy, skjøtt og en dårlig. No up so 8 centimeters aggregation switch. Gemek bike ishmish get going those guys and match gemat mago shay tok shnish anam no percent just no jama no tach tak shish now ni tash get going those get hopes get just get them spun nish be him now centimeters aggregation switch how queen bike ishmish get going those get ako da hida sa wema tachi mano gemek la tsik get the zmon ke koshon get them shish ka tak o tak shish Ni shosh shab ishmish get going those again oh up say ishmish get the zmon how gen ni shosh get to go in those again how da hida sa o jbog mosh was on page bog mis tis ni gash bog mo chao tak shish get the zmon how gen min amaya ta dub skaja just now na no ge ya but just mosh queen get to go in those again how up sa nam no percent just na no ja tsu mosh chao gen nish ishmish get to go in those again oska gen ishke mag nam ska get the zmon gen da hida sa in those again na bike ishmish get to go no up sa ya get them spot na how Kujat Montreal i tjeje, ono je nano percent časno nano jazmoč. Ok, nisno išmiške toko nen dočige. U apce ovo i nam do percent, jeba časno nano jazmoč, uđači šebe, jači koptajčke, čepe to vas saskon. Ok, nisno nisno šabke toko nen dočige.